0: enkuru se ya magesi kenda munya katonye zenya famba
1: yo baba buri nange wendi ebirala mukwano yati nange kumusindikati